0: 0794-194-412.
1: All right, Meru FM, hello.
2: Hello, Gabi.
1: Yeah. Ikwega kinara.
0: Gokea doka sana baba, nate ore.
2: Nongo mita mita.
0: Mweta
2: mweti kuma Nairobi.
0: Ah, Nairobi yewe, ye nate ore mweti.
1: Tore aria nao.
3: Aria munene.
1: Nkwenda gweta rurie. Munene orea.
3: Nenda gweta rurie kona ve kwe matu mombo na ve ankenjira karen.
1: Are bwenjero kwekire chatone au ere au kanguto. Mato maja kamu paswendi yake kana tukaswa ome. Sawa baba inkwenda I spirit yewe.
0: Ya matoma ndaliga na renge ndarenda itinkapi ndawantiria miata ni matoma nkare ya. Abai ki atega yongwa tela nkunda tuloi. Nene ndaza jasa yu ninjirera.
1: Sayu. Tuiwe pindi bigwe keti yata.
0: Ni atote kuhuri ya bila bibi ya kuri eri ote ya itie matune.
1: Hello Meru FM.
2: Hello Meru FM.
0: Hey.
2: Now being recorded.
1: Yeah.
2: Kendaria kadendi.
1: Hey.
0: Kasana mama.
2: Yo ke vui mongera kumanjo una kadendi.
0: Hey.
2: Ibu kuendere ya boesa.
0: Bate tu esasa pio mongera. Na weje hapa ndio.
1: Hello Meru FM.
4: Kapi.
1: Hey.
4: Wena kwa kandi kwa sawa.
1: Mono. Αλλά.
0: Ωραίο κύριε, βιάλα, βιέλε κανένα και μου.
1: Βιάει.
0: Ήταν κόρια, βιέλε ο κύριε κανένα και μου.
1: Αλλά είναι το κουγουάτα. Είναι άκου να βιάλα, βιέλε ο κύριε μου, βιέλε ήταν αηδιάτα.
0: Αλλά ήταν κόκκονη. Είναι το ασογάκι ώρα, αγαπητέκα μου, τόσοι έμω, λέλα, σιέρι. Μου τόσοι εδώ, αν νιάτε. Όμως που τόσοι
1: αρέτε. Αέμου, ήραν που ακάνει ούτε σιγάρα κούμπωα. Μου τόσοι σιγάρα κούμπωα.
0: Ναι, ρε κοκκιού. Προφέσο, άκου, αν είπα σου, άκου, ντέτε. Ε, αβάτου, είπα μάμα.
1: Wewe kira idhamu kwanza itikaritendeke kumi na kenda ndene ago kubi yange to kapiwa makoches Chris Brugo
0: nani wambeta karendi ongatua
1: olikane idhamu kwanza tukeza tushwana na teka
0: yes,
1: atuire urageti ekali atia kenda tukeza tuechanga mka kwa sasa katuju kiedhimwe karendi mbere ya rock down
0: alright
1: hello Meru FM
4: Choka.
1: Mochoki kwa wate ngondru.
4: Lande.
1: Hey.
4: Ako na kala kapindi okari gara mono.
1: Hey.
4: Gita mono. Miaka ando. Akini kala ni mwati kia kumeka limpa mbubu wengu.
0: Sore.
1: Miaka ta 20 yu kanadate.
4: Lande.
1: Hey.
4: De tanto. Ego jiro ni me senti veri si gaus.
1: Oh, ego jiro ha.
4: Tuarinda kainya.
1: Hey.
4: Tuanya
1: chobi wetu gatungu mwe wajira ndike ndo tuwe tawa gatungu arega tungu mbijoka kunda kinyamoka mwe na kiongo geta tu
4: ndike geta tawa gatungu neke
1: eh
4: ara to ikindere
1: eh
4: ai ai toka video
1: yaro nene
4: kada ni mwele za video
0: mwe
1: Gua kia mwanko mwure au liyo wana lone ne?
4: Iliyo wana toke liyau?
1: Hale nagwe. Hey!
4: Na mpalo, okera kone kwa matikone. Na katungu diyo wa kere lau?
1: Wa kira dea katungu mirele kaimana.
4: Na tika na chobu kumantungu takuna kaere.
1: Aya, thank you karuru.
4: Thank you.
0: Linda akwere le paita. Owoyo. Owoyo. O karuru. Inyawe kapi ntukwe kue taa kinya.
1: Eh?
0: Ntukwe kue taa kinya inyawe. Ketesuande which has not reached.
1: Mpambeli ya kumbora.
0: Wakumbora yonde baba.
1: Nyo ntopo karendi.
0: Karuru nwere imbi baba vya kwezi ya waiti okona unende poe uru.
1: Ala inyoka igwa katungu. Kwa uka kwa katungu.
0: Inyaka lietwa.
1: Ake.
0: Ese batiri uko tare ambasi. Kwe baba yata kapi. Ae imbasi se skuru bete raba suwa kasho kwa omochi.
5: Katweri ukaadhithire customer blow dry mono agashukwa na arua. By the way kiri, nure igiru ore kimbara adhitha nidi na nkatha. Nata naruwa ukaradhimu oneu utikuwa na mushene mwanki.
6: Erekana na bakimwe, onibuwa na utikuwa na nguwa tineka drama movie yao okay, K24+.
5: Na wina areu.
6: Bana K24+, ne apu yena masop, madrama, manaija, na ibindi bingi bia kuona kinya na family. Na ne free mtu wakua.
5: Aya, na wetheru wena mahuka pleji tatea. Atue kire K24+, yeu, ATV, ne yetu ya sarun totige kumboeka. Ambo niko download.
6: Eka, niko kaitaka kuwelelua hookup legit ya entertainment. Nande, ukuma kire Play Store, kana App Store kire dhimo yaku, kana TV yaku, o download K24+.
7: Oh yeah, it's free!
8: Meru